Igo so io ne ku te go so in ve ele wi ti ana ke ke na ke te se ku te si sa son te ke ti in ta i ta ri ti no i Mackenzie Delta go so io ne Beaufort Sea i ku te go so ke ti ha ti in ta ti te si a una tu ta si te ne he ku Arctic si te ne he ku le ku ti ta un sa ko la i ku te te ne so ha te a cha ke ti ti te si I yet a kulia kuti konta ranta hati. En tati tene se tuta ko kuti he a kehena kuita.